0: ba wa e da ku pando to mo ro
1: omo meta iyawo kan ni mo n bo tele se wa kun mi lowo
2: police
1: woman
2: ah ah o sa ni ba se nse gan tele tele eh
1: ki o ni so be mi mi e ma
2: pa
1: mi
2: o
1: to je pe wa ma assist mi in feeding her
2: ewo olohun aba wa se
0: o je melo ni ojo
2: olohun aba wa se yo ko je ki lo e je ki lo gbe nkan te ma jaje wa fun yin jare
0: ni oda ku pando mi ba ro
1: oda
2: yo ko mi ojo ko mo n bo jare mo n bo
3: e je ma tele n lo
2: se o ya
3: e se ma